0: ana yes o ifon o pigeliti ana kana na na na na na na na na na oni tipa track bi eko share na yes o ye ne ho hwe ye o mo chese tipa track no bo na ho modin yi pa SUV ya na hono na o de ko chi driver ni side the driver ni side ni de hono de sport o de na o ma fo chese enipa tray ena efri mu obaba ku meme mi de nemu mo ma epri anu na obupremu e di pa nipa ba mi ese de mo the critical condition ya no kasi a doctor food no mo so a mo sho mo na mo so a mu pra no hye danye de na doctor for sho mo mo mundura mo hye se mbeti adisaje mo amo ma kofi me kumi mi pi
1: hello panjo
0: kumi
1: aha yeah wa shankani no wanya ne tri di mu anase wo ko wa fa ne bag
0: kumi shankani mu de sabia mu no kasi de on de lipa ne mu de pa mo ko kasi anje ko na jamia fa fi na no so ko a hwe no kwa sabi amno kase a doctor food na no so a o hwe no se o ba din kwa na kumi na me kase mi bi pi mu hospital ha no mi ne ma mi bi a on na o wo passenger ka ni bi no pese me ne me chichin ko mo na mi bi san se ma mi na no na wo ka ni bi no se na akwesianu ebane se e free one fort
2: ya driver ni ni fort ya course dodo no ya course if say me e bi at me pain me kan ye no nipa no e bo masum enti ye tu ye no na papa no ya course ta mintumi nkan hwe eja mpa e bo na me de me bo wo mitumi se nya me de mba ko du ko fodia enti ye du ba bi a azent ni si ye no na ya se wo yi o yi ni phone wo ni bottom enti o ti ni ti azete ye no na ka kese no so ato no enti o fo e kan se wo se bu a e ye ni bi mu na e tipa e de bo bo ma ye no kura popo mintemi nkasa
3: Jim FM
2: de ni amimu ye no foto ni fi papa no ye ya ye drabe ni no
1: poncho ye
0: kui
1: mame ne nkasa
0: pacho jina so pa
1: o me te sayin
2: pacho yo me ba
1: ya mu afri mu ate an ene wo kwa ye ka kire busu mo hyeda no akusua pa fa ma oni ne pata wo kra Nyamia jo. Yeah, mufri hifa na namo kwa hii.
2: Ifi kumase ayako kufudia.
1: Na ya kaya benya?
2: Saka na ya kaya benya?
0: Newcastle nibi ya abba nibi, the type 26, brand new kuratia roba. Na dika na angasadi nibi ya, nishede nimka nibi mpote pa...
1: Aye,
0: sprinter, no. As a sprinter. But I don't know any mono wa. I know front, no. And I say, don't have any mono. I have me a visa.
2: Yeah.
0: I have in abba system ni.
1: Eti, mami, you go for it, no. Na di na kau koye.
2: No, I na mi fi e na mi ba e kumase. Anka mi ba ba ku beware. Indi ebe ye ye hu edi de chere abusunyafo no ah ya ba me ba mande no me ba ya wada no na me ko ene
1: ena wo se mo driver no call nko ana no ye na call ben ko no
2: okay edu ba bi no na o se wo twa ticket ya ma sister bi o twa no kwan so enti na o frefre no a se wo tuka no enti o jina he me de sa na meke indi edu ba bi na sister ne ka che se o jun so na obi huno ndi yedu ona sister ni gina ho na ofa no so still now na course ni de na egusu pa
1: asemu sa yi woni wabusu afo na de mu so obi aho anka
2: ya me adomara
1: ye no wase ne ye frozen
2: mi de sofia
1: mami sofia nyame kan ho ate nyame kan ho ye mu afrimu ye mu afrimu poncho nti wudi ye mfa usia na bibia ni abono bo afa bra ne ketkase ebo mu ye mfa to dwama adehye nyina da ehunu binti akua so wate asem ni nchiri mu no
4: we die won se ne otika inumu na na wahu sam mfonso no wo se wak droba ni bi ne bribi otina kam na droba ni bi ye bi oka me ye bo na sum
1: e no obi anzo anka hwe won sa suman no Odia yenko ebreko yenko
4: waku amamfo makwa
1: kwa
4: ebusia ye to akase ebo no so na yensan kwa yokofu akache wansi ye shakase ebo yase ye di twudwa se yokofu no wo bekasem ni amanfo akika ne nchan ni esa kwati amra hye badwani o samwan yo ni omu ka nyina na yatesem yokofo no e wose wode krata ba na sa wose okama gana fuote ni enchi a Dennis Miracles abuaje wache no afena krata no aba mamenko na

Shia Nume Yaba Wadum 106.3 FM. So, Safin Webye Wafidi Ebushia Yamwa Jo Yamwa Kwaba Yeda Wase Susefidi Uchim na nyumre ya na dom 106.3 FM. So na wode chum. Ebra son se yede beni ni shuz jume die ebra uti wafidi da ha. E ye fri sabri ya kwa pim se nundu ebe bo. E na ye si e dwa na chedi ampo adom ye kita on sabo shume na kain ye die du ni etosho du mi ense yede ebra wo. Na mudi becha ye ye social media platforms na mudi becha ye. Nemum se wutie ye na radio nu da ha sei sei ye online na wutie ye de a abusia ha ya dom 106.3 FM na ne bani ni sujuma de ni ade brewa ye niema mienu e ye niema mienu MPP amanyoko nu de nanu akwabato so eda meme de da kwasie na wonum akwakwoto abe yinnipa wo beda manyoko na no obedi amanyoko no animu for constituencies 276 year ye wo benimfo antumi antuni nyina fi sa ye de ohya tutu to bi na mia ye hodo ananke wose woto aba no penchempenche ye yi ni ti wo eni ba bi so abo kire senka koto e de ohye krata ma se ma ye nto aba no wo sa constituencies no so nenso nipa bi bu so koto aba no wo ho no mo a enam so bi chese enkabato no wo hwe ede dikai ye ye meme da enye ma da din afa ade be chene kwasi da so a ye enso ni nyina muo no emperimfo a wo hwa bato so MPP amanyoko num ni electoral commission ni enye ma kosi ye enan nwumre ye wo se ye koso na emu ensem bi ye de atudwa na no so akiri no ene shaase firi nura Shasie Frinura, se emperimfo ehwe nkita odie so Dr. Muhammadu Baumia. Ene ya ne campaign team no. Dennis Miracles Abuaje, waka mu bi kaneso. Ene ya na ukoma mpeni atina ye, yesi ye toto niyema. Watemu mpotemu wa memuwe ye kekani yema. Na wano en wadami. Enra ye ti so ya cheno free Miracles Abuaje, free Miracles Abuaje. Sana diati. Na dia chin ye se hwhwe nipa akogu yoko ho no edom ye ye MPP amanyoko na chitafo ye akogu ene ensam ye frimu eba adie ba akopa sem ba akopa ne ka kire nipa e wo man gana mu se wo man no ayetimu no se yesua bibi fri ne ye esie dadamu se yesua bibi fri ne ye esie dadamu se ebri bi atwa mu oyeye ni sey ye kan webo mu di we to ase anko ye nti nayi se abansa kira bana se ye na ya ba na sa manyoko fufuro na ba enka yesi nie wo di kan no osua ni odi akye ni sua ni odi kan nanamo enso ye de ni odi akire o ni odi animu o ni odi nche mu o enya de se yesua hwe ye wo mayi eti sa wo hwe wo mayi na niema e koso wo mayi mu a da bia me ka se eniema esisie wo man gana mu no enye bibi ye bin si da eniema e koso wo mayi mu nyina da se fa ne na e koso wo yoko se wo beti se yesi ye de o mayi sika aye adwuma bi na adwuma na ye ye ye ne yakoto o mayi sika gu ebie si da se ye ye di nipa ye be hye da di nipa pa ye di ye bechi nipa ni ye dede ani ya chino ni ya chino kwedu kura ye hu kwedu ade bebo nipa no we ya tibida enka ye se wo man no wo man ya yatimu o ya to aba ma manyokuo ya to aba ma manyokuo nu a ni nipa wo ko jina wiem ko to aba na hwehwa ne se ye die beba wa brabom enka manyokuo a ye to aba yi wo no enka wo de niema begugu akwan mu nanka woye gana ni na woti omei ni mua. Nanka woti muse, mejuma ame ye juma na timi ikoso. Enka adia mechime wuhu se, gana mebunu kwa embezi sahuru wa nakowe. Kwa embezi sahuru wa ye wame imu, US embezi, German embezi, ubenya, benya India, Pakistan ni, jise country biya kina ye ni gana, ubekona gana fuasa lai waho, ubiye pe kwa ye tu kwa ye. Wobiye petokro ni wafemu wetu kwa ye. Vise fia mamfu etuye. Connection fia mamfu etuye. Wobiye pe kwa ye jani efri wame imu. Diye ntia.
Senka yetu aba yedi kokromoti kwotu aba ena manyokuwa hudua yetu aba mawo since 1992 wodi yenyi soja memwo mfrimu ni yenchasie from 1992 yedi kokromoti tu aba se amanyokuwa weni epese wodi yanim senka ben bi aba kakra kakra kakra kakra kakra esu ya ya ni edibo ye husafo hene ni se democracy na ye democracy na ye ene ya tie abc musa wa manya yetimu a yenni se national development planning commission ya cheche bibida ho obi aba obedi so obi aba ne wo pe ne wo ye eti na hwe niema nka hu hi e wose ye ka no wo man gana mu o eniema hu hi ayen se ye be kukuru wo man sika ni ye wo poultry farmers e wo man gana mu ye wo poultry farmers o e wo man gana mu ye o munu nim se ne ye sinya nkokko yo mbetumi anya nkokwa sa wo bo mobosia kora na akache o mose we aye grantu say ye loan kora na ye de mamo enti loan no munye nkokwa no moto ani nkoshia na mu metue sika no to wono mo a nka poultry farmers wo ha betumi nkokwa nketenkete ya modi o manyi sika akoye no ka poultry farmers ne beba bebu nkonta ma manya musika mo ya die from day one ni fa nyina de ade yi baabi amode na mmwo mmwo mmwo ena mo si o ena extension offices ena hehe offices ena mo koto wo magisika na makwa koto agusa nkokko nketenkete wie beka kire se amamfo ewi nkokko no mutwa foto beche ntia nyen den ntia ye ne den ya to wo man ni sika gu wei ni nsam wo wasa ye kan ne sa wo so betu kwan na wo firin kran wo a wo waye kumase ena wo beko kumase ana yem cheche wo wo be ko central region se wo twa mu central region wo nsunu gujem se ya voter region wo nsunu gujem wo de kai ena etu kwai a wo yem cheche wo afi se kwai a e wo senka wo de 4 hours itwa no ena 10 hours na da so take mu wo pon wadwuma wo pon wadwuma kura a wo se ma pon wadwuma e wo kwa me nkroma circle na me ko ba bi te se e kasoa anasa wo do nu kasoa kura malan junction ete sani ye kane na wufiri hasei eko kumase for hours ubedi weni niema ye tete hu ye manipa henia puto wo hu enhia toyira fa nipa wo mayi mu amanipa hwere won kwa weni na agu ye so na ano yesi ye kwa sa border kona kwa he bola no yesi anwia na ye di tua poto niema ngonwana na ye timu wo man gana mu wei ye ka ye nwie yo ye ka ye nwie ye na ye sodia nopa sodia najua nipa wu hwehwe nipa ne se wo che noa wo se wo bo nipa ne kwadu abantie wei Dennis Miracles Abuaje radio station ya wo chi ne so wo ma ganda mu hon fria no wura ha fria no wura ha ti hwan ne so wo pe no a che noa wonya no ye nu nti wei the whole day e fri nu rebesi ne na nipa akogu ho ye to pepper spray ya shede ye dede saa sa ye de covade yo si ye de covade ye dede saa ye dede gu ya sum tuatua ya so saa ye ho yira yira ye sa e di asem e di asem ade a ye nim se ade we kwa we na wose ye de fa so no ya shede buapa ni ye kwa so na e buapa yo buapa yo mo bi mekan kire ye wa fidie we so anase gana ha sei se ye je wo manyi sika ba o manyi futum mu misa tani general ne wo hono mo se e free bra wo ba ye press conference bebro dua wo twen wo twe a wa ye ye ade bia wo kwa no akogina hono mo we wa wie sika obi o ye tani general bia wo ye wo sofo hwo me ya tente ne so ya wo nimu mra enim se se ye mfa wo bi nko gina akoto mo no kwedu enni asem no hwehwe mu krogen enka se akwia bo achi wa ye adomedifo anasa wadi bemoa ye ntumi nkase nipa no wadi fo wotumi be ye press conference be kache se asem wadi ewe wa kogeria anisa eti ye nyina eti wa ye tima ye dedede se akwa no wawia ye sika ya chi no ye bagi ye sika mayen ye te what wa afedi okwenyina ko to mfa ensem wa bebo ko adumro kwa no wadana no ena ne mka na bontenko ena ma be jina ko to ne no sonko enti se ye ora no ora na mo kache ye se mo nam so be di o ma yi sika ma yo se dien yo beton ne mumra na mo ma kire ye sika no mo ba ye nsem wa na e wo court ahodo a na wo se ye to aso mo de plea bargain ena plea bargain ena mo twetwe twetwe bi aguo
na ne wuntumi mu so na no mu so mu pepli bagi na mu kam kwekwekwe na wo so wanye mbo na afedi wo so waye bone esa no amwatwa no wahu enti wo man no ayatimu no se yenka yebeye ne edi sika beba wo man no futuo mu se nipa no akose financial loss to the state yehu ye ye se ye baaye no ye nam ora no so sika yaje mba wo mayi futuo mka ne ye kasa ne ebu nkonta ka kire ye se ebia yaje be se 100,000 Ghana cedis so se a billion so sika wei ene true ora yaje abo man no futuo mu enso ni nyina kwaye propaganda ku ta biche se ye ba ni abetwe ehu krayin ke akere yesa se ne na ye ye na na the whole day adwuma na yokofo no na chese ye nya wo man a ye chese ye kase wo man ni petimwo wani abre wo dwini nchirima ho ye ne ye bema nchirima atena wo manu mu akase o man na mu adentimate na wo man gana mu mintu kwai a enye bi na mpanimfo ye kire ye o man gana mu sa ye ntu kwai amanfo be tu kwai sa because munye na obi asori kwa adwuma within the that same town no wo no not the 4 hours na wunru office 4 good hours na wunru office ye nim se wei nom ne eniam anketenkete a ye ka se eniam emma nipa brabom ne ho dwona echi nipa nam ga na nyina kwa adwuma ba nyina obi a stress ikun obi a stress ikun obi a wutumi tena ka mu a na amamfo ka pem wo da saa na wo de ka na kwa pem gengran nipa nam nyina brebre sa ye be hwɛ sɛ ye sɛ ye ya kwae a enka kwae no ye de bosome ye hu sɛ ei voter region kwae si central region kwae si Ashanti region na kwae si ye kan so no ye nim sɛ wo manyi sika ne ye hwɛ de e sɛ nipa anka ɔmbɛ kwa ba obetimi akwa ba sɛ dwuma na ɔkɔye bibi na ɔye de sika bɛbɔ ma yifutu enya wo kra na ani hwɛ wo enya ma basa te sɛ ne ne ye tie enu na afedie ye ni wo ho a mutu ye ho mo mu dwa ye ho papa because anye musika ye na ora anye bedura na ora anye o se ora o se die nyo se fa hi o se fa hi o ye ne mu ye bisa mu abanti e miracles abuaje ko edu a mu de gbono wo no enka inti mose mo hwehwe ne hia sase so na man hu no nya we nko ni nipa ma frɛ no wo yoko wo no mimi nnim kura na mpp amanyoko no minim former ministers e bedro no bed 20 ye ade akyi ade asa nyina wo mokoba saa yoko wo no mo di akone aba minim kura me se minim bed 20 ye yoko wo no ye frɛ won e ma wo koyi nsɛm ano eba ebi koba da na di enti ene du edu ba bi a mo pesa mo yehu deda yehu deda okay ne mo ye no ase hon kakra kra no sika amade no mo de maga na fo hu mo maga na fo hu se ye ba ye no krofo we ye di sika papa na sika no madi no ne yaje ni enye sade a ne mo ye ye mfa mu man yo ne mo ye se ye se ye wo man amani pat na mu ama wakoma to wo ye mu a enye no ne ne mu ye abusuafo nye no ne ne mu ye se wiase wonam na sa abrofo e ka ne se vindictiveness ye ma wo position na wo dwen se wo bia ye mi bibi nti the position na dia ma me no e wo se nipa bia dia bri bi atwa mu o mo ye me midi twa wo so ka ye kwane se nye yo ye kwane sa ne che se ani kura e wo se ye nya ne di bu o man no ye nya e bi se mpp amanyo ko no so na mo so twade e che ntumam se se yo mo nam ho no twade e che ntumam na mo nam ho no se nya me ya adom ma o ma ba se ne mo ye mu hu ya no omoso se maye boni o se munye boni o ebre wo se omode ye adwuma no wo be na omoso so de achemo na mode nam na che se wo man no ayetimwo no nipa ye koto abade kokromoti koto abama mo no enye ye ho na modwene nye ye ho na modwene o se mu be create that enabling environment ama nipa ti o man nu mu ye ho adwo ye no nye no ene ye to abama mo amobe ye wa ye memeso mi be ye ubi wa ye memeso mi be ye ubi ne ye to o man yi sika gusa enu nti
ena kwan e kwai se nipa ye na odru ba bi na wose asumasia ba wose ono so to aso a wose me so me be ye me de che se o man no ayetim ye ni plan bia ye nkita plan bia ye de ye bibia wo mayi mu na me maka efrifie be dunie na maka se ekuo ba kwa nke wose ye gu no national development planning commission because a dear pa na se adwuma kuyi wa ya to ho no mo ya ye di so se oman no ye nhyehye ye ni se wo fa wo man bi de be eh ye se fa to ho nti e na ama ho ahwan nani an ha wo se de be sa be no wo de eh da bi ye comprise ma ye be ye other countries de fa oman bi ti se US man no esan se wo won hyehye ye da ho no mo nti se wo hwe US man pe ni o te so man pe ni trampo ba ye enie man ko ye na dwen se wo be ye no enyama bebrebe ena me makwa ma we mewo ena me makwa ma we nyese no bebre kokoto yabagu bebre yade kokoto yabagu se bia tumi aye adwuma kora ebi so ho no mo a yabagu because enhyehye ye da ho no ye adwuma oman ne enhyehye ye da ho na ye adwuma ne yade ye ni prime bia obi e ba ne your pen wo beye obi e ba enti nessa wo hwe wo man na ye timu na ne obi a fe no wo ye nye wo bia pen wo ye nanka legally hwani asi wo achem ne nimpota mu legally obi age ne concession se wo ye adwuma na wo si mi kwotu galam se no wo de bambofo aba ho no mo na soja ni a wo kita tuo soja ni o kita tuo mabuni si ye nsuro ye de tuo bu na mu si mi nsuro ade na firi suru besi fom wotimi se wo hwe wo de wani wo de kaka wani na hwe ne ye kwoso wotimi se ah oman yi babia ye ni hwa ye koyi ye kono nkoakoa ye se firi suru besi fom ye ansesa yesu banya wo hwa na bisa hu se oman wei enti mfie du emfie duo no sai no oman ne beye die no oman ne beye wote hwa na wo yem hyehye wo wote hwa na wo yem hyehye wo sai ye education mu o sai ye yapomdin mu o babia sa wodi sa wote ho na wodwene ho dwene ho dwene ho wote ho na ayem hyehye wo efi sai wo hu sai ei enti be sensuo se efri sa bri kɔ ensuo be to sɛ ne to na anui sa afie bia po bibi sai be sia dien na ye be ye ye ho oman no plan be ne wom eti ne be ya ne sɛ ye be declare national sanitation day ye wie ne ye wie wo adie bia potea ya ye se we ye gina ye kese bia ye sie ana agro agro wo ye ni so sa agro wo ye ni so sa agro wo ye ni so sa na ye di kɔ ana ye di kɔ sa ya ansesa ye ho de a mesi ebedru biribi beto mrebi wo man gana mu no ahwe ye nipa nkɔto aba anhwe ye a ebedru se ye to aba wo magi mu no sa voter turnout no ebedru baabi obi ani nyi da sa okogina wiem akoto aba ma obi ada eti sa 50 plus 1 no ya hwe ya a day will come ya be call run of kra still yenya ya be call run of kra ya hwe ya yenya abusuya ma menko ahoma so ma menko ahoma so na entem so mene ndc amanyoku no penna eba eye wonumu entotoye so se asenie mu a ono ena odi animu lawyer Abraham Amaliba ewa ahoma so yene no entwetwe enkomo na yenhwe.